0: うちの会社って取引先にお中元は送らないんですか？
1: 去年廃止になったからね。何か気になることでも？
0: あ、いえ、送るなら私もいろいろと知っておきたいと思っただけで。
1: 僕が入社した頃にはもう廃止になってたから、よく知らないんだよ。ごめんね。
0: あ、いえ、私もお中元というものをよく知らずに生きてきたので。
1: わかる。お中元って言葉自体を目にしなくなったしね。
0: 夏の贈り物とか、夏ギフトって言葉が使われてますよね。
1: それこそ昨日、デパ地下に自分への夏の贈り物ってコーナーがあったな。
0: お中元市場も時代とともに変化してるんですね。私も自分へのご褒美買おうかな。
2: 34ページ言葉の温度目にする。
3: じゃあ、오늘은요。目にする。이렇게目、다음에する라는동사를써서이것이직접보다목격하다라는뜻으로쓰이는관한표현을좀소개할까합니다。우연히눈에들어와서보거나목격하는것을目にする라고하는데이유사한의미를갖는것중에는보다라는미르가있습니다。근데미르라는것이요。좀더매니스르보다는능동적으로본다라는뜻이있는반면에이매니스르는우연히또는아주자연스럽게눈에들어오는그모양을이룹니다。이렇게나니나니니스르신체부위를가지고니스르를쓰는표현중에는요먹다말을꺼내다또는화제로삼다라고하는
2: 口にする
3: 또우연히듣다
2: 耳にする
3: 耳にする이렇게요매니스르口にする、耳にするらの표현들도자주쓰입니다。여기서뭐、口にする、이거는、먹다、말하다、입에담다、이런뜻이되겠죠。자、あれ나와있는대화문좀볼까요。
2: 溝口くんって、佐々木さんのことを好きだよね、多分。
3: 溝口씨는、아마도佐々木씨를좋아하는것같아。
2: 佐々木さんの名前を口にするだけで、目がキラキラするもんね。
3: 佐々木씨이름을口にする、입에담기만해도즉화제로삼기만해도이런뜻이잖아요즉사사키씨이름만꺼내도내가키라키라스르면네눈이반짝반짝하잖아그러니까틀림없이좋아하고있는걸거야라는겁니다자이렇게요쿠치니스르라고하는것이뭔가를말하다입에담다화제로꺼내다또는먹다라는뜻을나타낼수도있습니다
2: 何々とともに
3: 명사또는동사기본형에토ともに이렇게접속하면은요한동작과더불어다른동작이동시에일어나거나또는두가지가동시에일어날때뭐뭐와더불어뭐뭐와함께이렇게토ともに라고할수있습니다동작또는어떤변화가더불어다른동작이나다른변화와함께일어난다는거죠
2: この俳優さん年を取るとともに魅力が増していってるよね。
3: 年を取る、나이가들다、나이를먹다라는건데요。この俳優さん、이배우는、年を取るとともに나이를먹과동시에먹을수록魅力が増していってるよね。매력이더해가는것같아。
2: イケオジになったよね。
3: イケオジ。이거는요、イケテイルおじさんへ취약골입니다。イケテイル라고하면、멋있다、세련되다란뜻으로、아、멋진중년아저씨가됐어。즉、나이가들수록、나이를먹을수록、멋진중년아저씨가된다。イケオジ。イケオジになったよね。라고할수있는거죠。なになにとともに、A와더불어 B 도함께변화를가져온다。라는겁니다。本文함께보시죠。
2: うちの会社って取引先にお中元は送らないんですか？
3: あ、그런데요。우리회사는取引先に거래처에お中元は送らないんですか？백중맞이선물은보내지않나요？
2: 교례廃止になったからね。何か気になることでも？
3: 교례廃止、즉형식적인선물관행이없어졌거든。헐에폐지가됐으니까이렇게직역할수있겠죠그러니까이건형식적인거그런관행이없어졌거든나니가기니나르고도되모뭐궁금한거라도있어
2: 아이에送るなら私もいろいろと知っておきたいと思っただけで
3: 아니에요送るなら보낸다면

0: 저도 이로이로 또 知っておきたい。여러가지로알아두고싶었을 뿐이에요。
1: 僕が入社した頃にはもう廃止になってたからよく知らないんだよ。ごめんね。
0: 내가 入社した 頃 には 입사했을 무렵에는 이미 廃止 になってたから폐지된 상태라서 잘 몰라. 미안해.
1: あ、いえ、私もお中元というものをよく知らずに生きてきたので。
0: 아, 아니에요. 저도 오추갱, 백종마지 선물이란 걸 요구 싫어서니 익히게 되는데 잘 모른 채 살아왔어요. 뭐 어느 정도 글쎄요. 지금 한 40대 이후 정도면은 우리나라에서도 추석 선물 같은 거뭐 사과니 배니 뭐 이런 거 보내는 거 많이 보셨을 것 같은데 요즘 젊은 친구들 뭐 20대라든가 10대들은 사실은 많이 못 봤을 수도 있어요. 그러니까 일본에서도 니혼데모 소데스네. 오추겐 10대 20대와 아마리 싫어서니 익히게 됐다.
1: そう、まあ名前は知っていても実際もらったりとかっていうのはないかもしれないですね。
0: 実際自分がもらわないとしても、自分のう
1: そう、
0: ち
1: 家
0: に送
1: 族。
0: られてくるってい
1: そうう
0: の
1: で
0: も
1: す
0: 見てない
1: ね。
0: 可能性ありますよね。はい。
1: わかる。お中元って言葉自体を目にしなくなったしね。
0: 이해해. 이 오추겐, 즉 백종마지 선물이라는 말 자체를 매니 시나쿠나타시네. 볼수 없게 됐으니까.
1: 夏の贈り物とか、夏ギフトって言葉が使われてますよね。
0: 夏の贈り物、여름 선물이라든가 夏ギフト、サマーギフト 같은 표현이 쓰이고 있죠.
1: それこそ昨日、デパ地下に自分への夏の贈り物ってコーナーがあったな。
0: 그야말로, 정말 그야말로 어제 데파치카니 백화점 식품관에 지붕에는 나츠노 오쿠리모노 떼 코너, 나를 위한 여름 선물이라는 코너가 있더라.
1: お中元市場も時代とともに変化してるんですね。
0: 백종마지 선물 시장도 지다이 또 토모니 모모와 더불어 모모와 함께 즉 시대와 더불어 헨카시테룬 데스네. 변하고 있는 거네요.
1: 私も自分へのご褒美買おうかな。
0: 나도 지붕에는 고호비, 고호비라고 하는 거는 보상을 말합니다. 나 자신을 위한 보상, 즉 선물을 사볼까? 선생, 최근 오추겐 바날에 시테이르도 오추겐 바날이라고 하는 것은 이 백종마지 선물을 보내지 않게 되었다라는 뜻인데, その 이유 として ですね, 기프트 오쿠르 습관가 나이도 아마리 오다가이니 오카네가 카카루.
1: そうですね。
0: 네, 아도와 その贈り物を買ったり、もう調べたりですね。面倒だっていうの。時間がかかる。時間に들어서、이시간이걸리니까귀찮다。그래서안 하게 된다。もう여러가지이유가있는거는같은데요。お中元の市場、またはお中元文化というものも時代とともに変化しているっていうことです。はい。意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: うちの会社って取引先にお中元は送らないんですか？
3: 去年廃止になったからね。何か気になることでも？
2: あ、いえ、送るなら私もいろいろと知っておきたいと思っただけで。
3: 僕が入社した頃にはもう廃止になってたからよく知らないんだよ。ごめんね。
2: あ、いえ、私もお中元というものをよく知らずに生きてきたので。
3: わかる。お中元って言葉自体を目にしなくなったしね。
2: 夏の贈り物とか、夏ギフトって言葉が使われてますよね。
3: それこそ昨日、デパ地下に自分への夏の贈り物ってコーナーがあったな。
2: お中元市場も時代とともに変化してるんですね。私も自分へのご褒美買おうかな。
1: 35ページ、口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기 나니나니 또 토머니
1: SNS の普及とともに、コミュニケーションの形態も大きく変わりました。
0: SNS의 普及とともに보급과 더불어서 커뮤니케이션 の形態も 커뮤니케이션 형태 즉 방식도 大きく変わりました。크게 변했습니다.
1: 時間が経つとともに、不安は少しずつ消えていきました。
0: 시간이 경과하다. 시간과 타스도 토모니 시간이 경과함과 더불어

0: 36ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는빌허허세
0: 虚勢。虚勢を張っても無理しているのはすぐわかりますよ。
1: 虚勢を張る허세를부리다。虚勢を張っても허세를부려도無理しているのはすぐわかりますよ。無理하고있는건금방알수있죠。폐허？
0: 廃墟。ここは長年放置され廃墟になってしまった古民家でした。
1: 여기는長年放置され오랫동안방치돼廃墟になってしまった。폐허가되어버린고민가でした。고택이었어요。허무하다헛되다라고할때는
0: むなしい。いくら頑張っても認められず、むなしい気持ちになった。
1: いくら頑張っても、아무리열심히해도、認められず、認める、인정하다、認められなくて、られず、인정받지못해서、むなしい気持ちになった。허무한気分이들었어。

0: 문제 드립니다. 다음의 단어들이 공통으로 가리키는 것은 무엇일까요? 카페인, 전기수, 출구상점, 무리하는, 미미, 제철, 로코코. 정답은 윤고은의 EBS 북카페. 매일 낮 12시 그리고 저녁 8시 오픈합니다.
1: 무엇이든 말하는 대로 만드는 AI의 세상. 하지만 AI로 이 소리를 대신할 수 있을까요? 이토록 푸른 자연의 소리. 우리의 행동으로 대한민국의 푸른 자연을 지켜주세요. 공익광고협의회.
2: 皆さん、 こんにちは。 7月 10日 金曜日、 楽しい日本語の時間になりました。 進行のウォンミルンです。
3: セラクトールです。
2: 今日のタイトルは、
3: 集客イベントがうまくいったみたいで、
2: 顧客誘致イベントがちゃいでん模様이에요。 先生は、 古民家カフェとか行かれますか？
3: ああ、好きですね。 古民家をリノベーションしたカフェですけれども、本当に古民家に近い雰囲気を持っているところもあれば、古民家をベースにしつつも、かなりいろいろバリエーションもあるのでいいですよね。そうですね。韓国でも古民家カフェとかあるじゃないですか。作る。ハノカフェ言いますよ。ハノカフェ。
2: 先生よく行かれますか？前住んでいたところから割と近く、ちょっと車乗らないといけなかったんですけども、割と近くにあって、そこは何回か行ってましたね。行かれるとどういった飲み物を召し上がりますか？そこは普通にコーヒーなんですけども、でも雰囲気はやっぱりいいですよね。サンワ茶とかじゃなくて。それ飲む時もありますけどね。はい。ですか。じゃあ、 이렇게요. 고택을 활용한 카페 요새 일본에서도 굉장히 인기라고 하는데, 그렇지만 또 이 사람들을 불러 모으는 거, 손님을 모으는 게 쉽지만은 않은 것 같습니다. 자, 오늘의 이야기 시작해 볼까요? 오늘의 징검다리입니다.
3: 集客
2: 손님을 모음, 손님이 모임.
3: 시노그
2: 하면은 참고 견디다.
3: 受ける
2: 하면은 일반적으로는 받다란 뜻으로 많이 쓰잖아요. 그 외에도 호응을 얻다란 뜻으로도 쓰입니다.
3: 人柄
2: 하면은 인품이란 뜻입니다. 더위를 참고 견디는 것 대신에 즐기자라는 생각으로 기획한 고객 유치 이벤트가 아주 좋은 성과를 냈습니다. 과연 어떤 일이 있었는지 들어볼까요? 今日の会話よく聞いてください。
4: 古民家カフェの店長さんから 感謝の電話が来たよ。
5: ああ、僕も先ほどいただきました。 集客イベントがうまくいったみたいで。
4: 暑さをしのぐんじゃなくて楽しむっていう発想がお客さんに受けたみたいね。
5: 古民家と相性がいいイベントを提供したかったんですよ。
4: お客さんに古民家カフェの良さを再認識させられた点がなおさらいいよね。
5: 店長さんも僕の話をしっかり聞いてくれるんです。
4: いくら頑張ってみたところで話を聞いてくれなかったら無駄になるだけだからね。同感です。結局のところ店長さんの人柄の良さがカフェの雰囲気に出てるんですよ。集客って一見簡単そうだけど一筋縄ではいかないから。

0: そういうのも関係してくるよね。
1: 42ページ、言葉の温度。いくら何々たところで。
2: いくら뒤에동사의타형을붙이고ところで라고하면은아무리그렇게한들기대하는결과를얻을수없다이런말이뒤에이어집니다뭐뭐한들아무리뭐뭐해봤자라는뜻인데요
1: 이くら話し合ったところで相手は話を聞いてくれないんだから時間の無駄じゃない？
2: いくら話し合ったところで아무리이야기를나눠봤자상대방은話を聞いてくれないんだから이야기를들어주지도않는데時間の無駄じゃない？시간낭비아니야
1: 私もそう思う。説得するのは諦めようかな。
2: 나도그렇게생각해。説得するのは설득하는건諦めようかな。포기할까해。
1: 一筋縄ではいかない。
2: 자、一筋縄ではいかない。라고하는것은요。일반적인방법이라든가아주간단한수단으로는안된다。다루기힘들다라는뜻입니다。그러니까사람이나사물이호락호락하지않은모양을이루는관형표현인데요。호락호락하지않다、만만치않다라고할때、一筋縄ではいかない。一筋縄라고하는것은요。한가하게밧줄이라는뜻입니다。
1: あの頑固な部長を説得するのは一筋縄ではいかないと思うけど。
2: いやー、그頑固な部長、頑固だ、고집이세다、顽固하다。그고집센부장님을설득하는건一筋縄ではいかないと思うけど、그만만치않을것같은데。
1: 実は1ヶ月ぐらい前から少しずつ話をしてて、来週プレゼンの機会をもらったんだ。
2: 아실은1ヶ月ぐらい前から한달쯤전부터少しずつ話をしてて조금씩이야기를해서来週プレゼンの機会をもらったんだ다음주에발표할기회를얻었어一筋縄ではいかない호락호락하지않다만만치않다쉽지않다라는뜻입니다자본문보시죠
1: 고민카카페의店長さんから感謝の電話が来たよ
2: 고택카페점장님이감사의전화고맙다는전화를했더라
1: 아僕も先ほどいただきました
2: いただく이거는요いただきます와같이먹다마시다食べる飲む의겸양어로서도쓰이지만몰아우받다몰아우의겸양어로쓰입니다그래서여기서는요저도조금전에받았습니다
1: 集客イベントがうまくいったみたいで。
2: 集客イベント、顧客誘致イベントが잘된모양이에요。
1: 暑さをしのぐんじゃなくて、楽しむっていう発想がお客さんに受けたみたいね。
2: 暑さをしのぐ、더위를참고견디는게아니라、楽しむ、즐긴다、라고하는발상이お客さんに受けた、손님들에게受ける、호응을얻다、반응이좋다라는거잖아요。호응을얻은것같네。
1: 古民家と相性がいいイベントを提供したかったんですよ。
2: 古民家と相性がいいイベントを提供する。고택과잘어울리는イベントを제공하고싶었거든요。
1: お客さんに古民家カフェの良さを再認識させられた点がなおさらいいよね。
2: 再認識する。재인식하다。再認識させる。재인식시키다。즉、다시인식시키다。させ、라레르하잖아요그러면은이라레르는가능의뜻을나타내는표현으로재인식시킬수있었다라는뜻으로쓰인겁니다즉손님들에게고민카카페의요사오고택카페의매력을사인인식이사세르사세라레다뭐뭐할수있었다사세라레다텐가나오사라이연에다시인식시킬수있었다는점이더좋았어다시인식시켰다는점이더좋았어
1: 店長さんも僕の話をしっかり聞いてくれるんです
2: 이점장님도제이야기를しっかり聞いてくれる정말잘들어주시거든요
1: いくら頑張ってみたところで話を聞いてくれなかったら無駄になるだけだからね
2: いくら頑張ってみたところで아무리노력해봤자열심히해본들話を聞いてくれなかったら無駄になるだけだ。이야기를들어주지않으면은헛수고가될뿐이니까말이야。
1: 同感です。結局のところ、店長さんの人柄の良さがカフェの雰囲気に出てるんですよ。
2: 同感です。同感입니다。結局

0: 暮らしの中の日本、一筋縄ではいかない。
1: 一筋縄ではいかないとは、簡単には解決できない、普通の方法では通用しないという意味です。一筋縄は一本の縄を指し、普通の作業なら一本の縄で十分なのに、難しい作業は一本では足りないことに由来します。また、一筋縄ではいかないという言葉は、使い方次第で褒め言葉にも警告にもなります。例えば、一筋縄ではいかない人は、洞察力が鋭く手ごわいという意味にも、対応が難しいという意味にもなります。
2: 一筋縄ではいかない、
3: ほらこらかじあんた。
2: 一筋縄ではいかないとは、簡単には解決できない。
3: 一筋縄ではいかない、한가닥의밧줄로는いかない、うまくいかない、즉잘되지않는다라고하는것은간단には解決できない、간단히는해결할수없다、
2: 普通の方法では通用しないという意味です。
3: 일반적인방법으로는通用しない、통하지않는다라는뜻입니다。
2: 一筋縄は一本の縄を指し、普通の作業なら一本の縄で十分なのに。
3: 一筋縄라고하는것은밧줄한가닥을뜻하는데普通の作業なら보통작업이라면은一本の縄で十分なのに、밧줄하나로충분하지만、
2: 難しい作業は一本では足りないことに由来します。
3: 어려운작업은이하나로는부족하다는데서유래했습니다。자이제밧줄같이가늘고긴물건을세기때문에一本二本하는식으로一本하고읽었죠。
2: また一筋縄ではいかないという言葉は、使い方次第で褒め言葉にも警告にもなります。
3: 또한一筋縄ではいけないらの표현은使い方次第で、某某에따라、使い方、즉、사용하기에따라、즉、어떻게사용하느냐에따라서、褒め言葉、칭찬이될수도있고、警告、경고가될수도있습니다。
2: 例えば、一筋縄ではいかない人は、洞察力が鋭く、手ごわいという意味にも。
3: 예를들어서、一筋縄ではいかない人、ほら、코락하지않은사람이라고하면은노사츠력가스르덕구대고와이통찰력이예리하고대고와이이것도요만만치않다라는뜻이거든요그러니까만만치않다그런의미가될수도있고
2: 対応が難しいという意味にもなります。
3: 상대하기어렵다대응이어렵다상대하기어렵다그런의미

0: 皆さんこんにちは。7月11日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: なぜ人は猫派と犬派に分かれる。
0: 사람은왜냥이파와댕댕이파로나뉠까。先生は犬派でしょうか、猫派でしょうか。
1: 私は犬派ですかね。実家では犬を飼ってたことが何回かあるんですけれども、はい、猫を飼ったことはないんですよね。
0: あ、そうですか。
1: はい、なので子供の頃から、まあ、犬と日常的に触れ合うことが多かったので、まあ、多分それが関係してるのかもしれません。
0: なるほど。触れ合う、이거는친하게지내다라는뜻으로본가에서어릴적부터이강아지를키운적이많아서그래서どちらかというと굳이뭐얘기를하자면은犬派、댕댕이파。私もですね、どちらかというと犬派ですかね。犬も猫も好きですけど、はい、猫は一度も飼ったことはないんですよ。
1: ああ、先生もそうですね。
0: 犬はまあ何回か飼ったことありますけど、でもですね、どうしてこんなに犬派とか猫派に分かれるんでしょうか。不思議ですよね。생각해보면은그저좀성향이왜나는강아지를더좋아할까고양이를더좋아할까이렇게나뉘는게좀궁금하기도하고그래서아오늘의이야기는요왜이렇게나뉘는지에대해서좀알아볼까합니다징검다리부터한번볼까요
1: 고고치요이
0: 고고치요이기분좋다편안하다상쾌하다
1: 彼とは無理せず話せるので一緒にいて心地よいです。
0: 그와는무리せず무리しないで라는뜻이죠。무리하지않고이야기할수있어서一緒にいて心地よいです。함께있으면마음이편해요。
1: 懐く
0: 懐く이거는따르다。
1: 人見知りしてなかなか初めての人に懐かないんですよ。
0: 人見知りする。이거는낯을가리다라는뜻이거든요。그래서人見知りして낯을가려서なかなか初めての人に좀처럼初めての人。이거는처음보는사람을懐かないんですよ。懐く따르다。잘따르지않아요。
1: 距離を保つ。
0: 거리를유지하다。保つ유지하다。
1: 冷たいと思われるかもしれないけど、適度な距離を保つことは大事だと思う。
0: 冷たいと思われるかもしれないけど、냉정하다。이렇게생각될지도모르지만、適度な距離を保つ、적당한거리를유지하는것은、大事だと思う。중요하다고생각해。まあ、何事にもですね、先生。適度な距離を保つっていうことは、とても大事だとは思いますね。じゃあ、그러면은요、오늘의이야기함께보시죠。
1: 猫が好き。犬が好きという好みは単に見た目や可愛さだけで決まるわけではありません。
0: 고양이를좋아한다、犬が好き、개를좋아한다라고하는好み、취향은単に、단순히、그죠、見た目、외모나可愛さ、귀여움만으로決まるわけではありません。결정되는것은아닙니다。
1: そこには自分がどのような人間関係を心地よいと感じるか。
0: そこには、거기에는、이렇게되잖아요。우리는、뭐、여기에는、이런식으로말하는게좀자연스러워서제가의역을했습니다。여기에는、自分がどのような人間関係を心地よいと感じるか。자신이어떤인간관계를心地よい、心地いいが편안하다죠。心地よいと感じるか。조금더心地いい보다心地よい라고했을때가훨씬조금이렇게격식차린듯한그런표현이됩니다。이걸心地いい라고도할수있지만、心地よいと感じるか、편안하게느끼는지。
1: どんな距離感で相手と関わりたいかなども関係していると言われています。
0: どんな距離感で、어떤거리감으로상대와의관계를맺고싶어하는지、가까워를관여하다、관계를맺다。그러니까상대방과관계를맺고싶어하는지、などもも関係している등도관련되어있다고합니다。
1: 犬は飼い主によく懐き、一緒に散歩したり、
0: 자개는주인을잘따르며낯익히그다음에함께산책을하거나
1: 나마에오요부터치카요때키다리시마스
0: 치카요를가까이다가오다죠。그러니까이름을부르면다가오기도합니다。
1: そのため犬好きは 相手との交流や反応を大切にする傾向があると考えられています。
0: 그래서犬好き、개를좋아하는사람은상대와의交流、교류、즉교감이라든가反応を大切にする반응을중요하게여기는경향이있는것으로여겨집니다。
1: 一方、気が向いた時だけ近づいてくる猫を好む人は、
0: 한편기가묵고마음이내키다그러니까기가묵이다토끼낮게치카즈이때그르마음이내킬때만다가오는고양이를좋아하는사람은
1: お互いの自由を尊重しながら適度な距離を保ち
0: 서로의자유를존중하면서여기서適度な距離を保ち적당한거리를유지하고
1: 無理に合わせすぎない関係を心地よく感じやすいと考えられています。
0: 무리니아와세를억지로맞추다무리니아와세나이억지로는맞추지않는다아와세쓰기나이즉억지로지나치게상대에게맞추지않는관계를고고지요고간지야스이편하게느끼는경향이있다고합니다
1: もちろん猫派はこう犬派はこうと단순히決めつけることはできません。
0: 물론猫派그래서이거고양이파잖아요그래서냥이파는이렇다이누하와코댕댕이파는이렇다라고단순히기메츠케르고도와되기마센기메츠케르단정짓다그래서그렇게단순하게단정할수는없습니다
1: しかし、ペットの好みにはその人が心地よいと感じる人との関わり方が現れているのかもしれません。
0: 그러나ペットの好みには반려동물의취향에는その人が心地よいと感じる그사람이편안하다고느끼는人間関係죠人との関わり方사람과의관련을맺는법죠인간관계의방식이現れているのかもしれません드러나있는지도모릅니다まあ、先生、ペットの好みだけで性格を決めつけることはもちろんできませんけど、
1: はい、
0: まあ、言われてみるとなるほどというう
1: ん
0: 裏付けるところはありますよね。というと、先生、例えば、爬虫類が好きだという人も聞こえるじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
0: カメレオン
1: あれ
0: と
1: は
0: か。
1: どういうことなんですかね。
0: ねえ、なんか、鳥類が好きだとかもいますから、ね、単に犬派か猫派か、二つに分かれるわけではないかな
1: そう
0: と
1: ですね。
0: は思いますね。はい、ということで、意味を考えながらよく聞いてください。
2: 猫が好き、犬が好きという好みは、単に見た目や可愛さだけで決まるわけではありません。

0: ない関係を心地よく感じやすいと考えられています。もちろん猫派はこう、犬派はこうと単純に決めつけることはできません。しかし、ペットの好みにはその人が心地よいと感じる人との関わり方が現れているのかもしれません。
1: 50ページ土曜のやりとり。
2: 자오늘의대화입니다。
1: 最近犬派と猫派で性格が違うっていう話をよく聞くよね。
2: 요즘犬派댕댕이파랑猫派냥이파는性格が違う、성격이다르다、이런이야기를よく聞くよね。자주듣지。
1: 犬派は社交的で猫派はマイペースだって言われたりするね。
2: 댕댕이파는샤코데키데사교적이고냥이파는마이페이스다って言われたりするね。마이페이스아주독립적으로행동하는타입이라고들하지。
1: 私はどちらかというと猫派だけど、自分がマイペースかどうかはわからないな。森さんはどう？
2: どちらかというと、두가지를놓고뭐어떤의견을말할때요。굳이뭐둘다좋아하는데내가굳이말하자면이런표현있잖아요。이럴때どちらかというと이거참많이씁니다。이야기를나눌때요。그래서私はどちらかというと、나는뭐굳이말하자면은猫派だけど냥이파인데自分がマイペースかどうかはわからないな。내가독립적인지어떤지는잘모르겠어。森씨는어때？
1: 僕は犬大好きだけど、そんなに社交的な方じゃないね。
2: 나는개를정말좋아하지만그렇게社交的な方じゃないね。사교적인편은아니야。
1: やっぱり動物の好みだけで性格は判断できないよね。
2: 아역시動物の好みだけで동물취향만으로성격은判断できないよね。判断할수는없는것같아。
1: そうそう。僕の元カノは犬好きだったけど、性格はめっちゃくちゃ猫っぽかったよ。
2: 猫っぽい。고양이같다。고양이스럽다。이런뜻이거든요。그러니까、그래、맞아。僕の元カノは、元カノ하면전여친。元カレ하면전남친을말합니다。僕の元カノは、내전여자친구는犬好きだったけど、개를좋아했는데、性格はめっちゃ차크자내것보같아요。이성격은엄청고양이같았거든。왜고양이같은성격을가진거예요。그런데강아지를굉장히좋아했었다。
1: 人の性格って複雑だからね。
2: 人の性格、사람성격이라는게복잡하니까말이야。
1: 心理学では猫好きと犬好きでパーソナリティに違いがあるかを調べる研究もあるんだって。
2: 심리학에서는猫好き、고양이、애호가와犬好きで、강아지、애호가사이에서パーソナリティに違いがあるかを調べる。パーソナリティ、이거는개성、개인의성격이죠。그래서이런개인의성향에違いがあるか、차이가있는지、그런것을調べる研究もある。알아보는연구도있대。
1: へえ、そういう違いを研究するのは面白いね。
2: 그래、그런차이를연구하는건재미있네。야、先生、こういうのは結構面白いんじゃないかと思うんですよ。ね、どういったパーソナリティがあれば犬派になるか猫派になるか、または蛇派、また鳥派とかですね、いろいろと研究したら結構面白いんじゃないでしょうかね。はい、それでは意味を考えながら。よく聞いてください。
0: 最近犬派と猫派で性格が違うっていう話をよく聞くよね。
3: うん、犬派は社交的で猫派はマイペースだって言われたりするね。
0: 私はどちらかというと猫派だけど、自分がマイペースかどうかはわからないな。森さんはどう？
3: 僕は犬大好きだけど、そんなに社交的な方じゃないね。
0: やっぱり動物の好みだけで性格は判断できないよね。
3: そうそう。僕の元カノは犬好きだったけど、性格はめっちゃくちゃ猫っぽかったよ。
0: 人の性格って複雑だからね。心理学では猫好きと犬好きでパーソナリティに違いがあるかを調べる研究もあるんだって。
3: へえ、 そういう違いを研究する

0: するのは面白いね。
1: 52ページ楽々言葉相談所。
2: 자오늘의궁금증4월19조どうにもならない、이거를どうしようもない로바꿔말할수있나요？
1: はい、まあ、変えることはできるんですけれども、ニュアンスの違いがありますね。どうにもならないというのは客観的に見て解決するのが難しいという意味で、どうしようもないというのは、自分では解決が難しいというような意味ですね。
2: じゃあどうにもならない、どうしようもない、둘다어쩔수없다이런뜻을나타내기는합니다。그런데이어감의차이가있거든요。どうにもならない、이거는요객관적으로봐서해결하기가어렵다，즉자신의힘이나어떤방법을써도이상황을바꿀수없는손쓸도리가없다는것을나타냅니다。즉현상황을받아들일수밖에없다，이런기분을내포하게되겠죠。반면에どうしようもない라고하면은달리방법이없는모양으로서뭐나로서는해결하는것이어렵다，즉뭐다른방법이없다，어쩔수없다，이런뜻을나타냅니다。사람에대해서どうしようもない라고하면은그거는흔히답이없다，저사람정말답이없어라는뜻으로도쓰입니다。예를들어서
1: この渋滞は信号調整くらいではどうにもならないと思いますよ。
2: この渋滞は、이교통체증은信号調整くらいでは、신호조정정도로는どうにもならないと思いますよ。해결되지않을것같아요。그러니까신호를조금길게했다、짧게했다、이정도를가지고는해결되지않다、뭐더이상의손쓸도리가없다라는뜻으로쓰인겁니다。반면에
1: 梅雨時はどうしようもないわよ。
2: 코앞에今日もゴロと散歩は無理だね라고했거든요。비가와서오늘도ゴロ랑산책은못하겠네했더니梅雨時は아예장마철에는どうしようもないわよ。뭐달리방법이없지、어쩔수없지뭐라고하는거니까이럴때는どうにもならない보다는どうしようもない라는것을쓰게되는겁니다。はい、それでは猫派と犬派のお話もう一度よく聞いてください。
3: 猫が好き、犬が好きという好みは、単に見た目や可愛さだけで決まるわけではありません。そこには、自分がどのような人間関係を心地よいと感じるか、どんな距離感で相手と関わりたいかなども関係していると言われています。犬は飼い主によく懐き、一緒に散歩したり、名前を呼ぶと近寄ってきたりします。そのため犬好きは相手との交流や反応を大切にする傾向があると考えられています。一方、気が向いた時だけ近づいてくる猫を好む人は、お互いの自由を尊重しながら適度な距離を保ち、無理に合わせすぎない関係を心地よく感じやすいと考えられています。もちろん猫派はこう、犬派はこうと単純に決めつけることはできません。しかし、ペットの好みには、その人が心地よいと感じる人との関わり方が現れているのかもしれません。
2: 先生、日本ではですね、はい、犬を飼ってる人、猫を飼ってる人、うん、どちらが多いでしょうかね。どうだと思います？
1: 考えたことなかったですね。どうでしょう。犬ですかね。
2: なんとなく私イメージ的には猫が多いかなって感じはするんですけど、私もはっきりと調べてはないのですが、韓国の場合は昔よりはですね、結構犬よりっていうか猫を飼ってる人が増えているので、それでも今犬を飼ってる人の方が多いんじゃないかなって気はしますね。でも日本の場合は猫を飼ってる人多いでしょう。結構いるんじゃないかなって気はしますけどね。
1: 確かに
2: 犬派猫派のお話でした。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお迎えください。